0: Rawa e whakahaere, kia hiki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe ra tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa, me pē hea hoki tā rātou whakatutuki, i rungi te tautoko a e tahi atu i a rātou, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Ka taika whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangā pūtea aha koa ā roto i tō taua motu, ā mai rā wāhi rānei. Katahi ka taia, e tāua, te whakamahi, te tuku i ēnā rawa kohinu ki arere. Tērā te nui o te pūtea, te tūranga mahi, me te oranga ā hāpuri, ā pēke, ā motu ka puta. Nā koe tēnā tā mau e rapu nei, rotu i tēnā piriona tārai me ana koe. Nā ka whārikitia ki te auraro o te motu, i mua atu i te wā o te pōti. Ki te āmenengia, tērā te huarahi, ka whai e māko winitana ki a ka tinanangia. E nā manaakitia mātou e te hāpuri, kia tū hei kāwanatanga anō.
0: Ko ngā koiora taketake, ko ngā karare he taketake e tahi e noho, whakarae rai ana ki te mate rewharewha manu, anei kua taimai nei ki ngā takutai o tēnei whenua, i kitea te tahi manu i te papatā tahi i te whakanui ātara, e kawe ana i te mate nei, inae nei a kei te rere ngā mā harahara kei raru a tātou a karare he taketake. He aha ngā mahi hāpai a ngā iwi Māori, a ngā hapū Māori, hei āta tiaki, i e nei taonga a tātou, me pēheo hoki ngā whānau e āwhina atu e tautoko atu. I ēnei mahi a Tiaki Manu, Tiaki Kararehe, taketake hoki o tēnei whenua kia tahuri ake tātou ki te minita i ngā takepapa atawhai, rā kia tama pōtaka.
2: Mā nukunuku hoki ki tēnei rewharewha manu ka tae mai i te tonga. Nā reira, ko roa hoki e whakarere ana mo tēnei rewharewha manu a i tēnei wā ke te āta mahi ngātahi ki Kāti Terua Hikihiki. Me te papata whai ki te whai i te aratika, te ara hāngai hoki ki te hāpai i te oranga tonutanga o i nei manu.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kāwanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, hei tā ngā puhi nui tonu, he patua no tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kāwanatanga, hei whakatutuki i te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou ki te hea o te runanga o ngā puhi kia Mane Tahere.
3: I tēnei tau ki te National Iwi Chairs ki Waitangi, hau nei e pātai pai ake ki Chris Bishop, me pēhea tō tātou nei whakahono. Ki aia, tāna kōrero ki au, he te haumaru tonu, e hara tēnei i te rangapū, he hokinga whakamuri mō tātou te iwi Māori me te tiriti. Tātou a ngā pui, ai, tikana, kāore anō tātou i whakatau kremi, nō reira, kāore tēnei he tohu pai kia mātou ki te whakatau kremi.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua. O te kura, koe mahoe ake nei, no reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia Ani Pātene Biru.
4: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana, a kia ike ki ngā taumata, ike ki ngā mahi katoa, takutu ki te taha o te kapa, a te kapahaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te rōpū manaaki i runga no i te tokoiti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki takutu e titanga ko ngā pakeke era, e kaha ruana ki ngā whakataetai arohe.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikino o te wā. Uamutu te whakataetai ipu futupōro o te ao mā ngā kapa kei raro iho i te 20 ngā tau te pakeke i tuatoru a Aotearoa ara i paturātau ia Ingarangi roto i te tākaro kia whai i te tūranga tuatoru nei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.

0: Kia ora e te iwi, ko Choi Kingi tēnei, e whakaronga ana koutou ki te hiku o te ika. Kauri ora.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me Ngātake o te wā nō reira. Me taria ke tātou ki aia, tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o Ngāhui, e aru haere ane i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi ana kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. Hea whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāianei ka hore a ērā o ngā hunga i hoko. Mm. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai, e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira, nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me ēnei hunga e hihi ana ki te hoko.
1: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāia nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiku o te ika. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
2: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mo te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō etahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
2: Mehe mea, ka titiro ki te ture. Ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tini i te ture mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua enei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu enei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou. Ki te hoko i enei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoa, ki tenei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
2: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i e nei o ngā kaupapa here ka whakatairanga e tū mai nei, kia kite te iwi Māori, kia kite te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, tāia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
2: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mō te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mō te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mō te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mō te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mō te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
2: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā take Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horeka he pāta e kororo tuatū i tērā, ka rungo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, tēnā koe.
1: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakaronga tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, tēnā no tātou. Ko Gurley Clark tēnei me te wahanga o te reo te rangatira ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hawe tahe o ngā kaupapa e takoto ana mō te wiki nei kei konei eia. Kia ora mai ano mākere.
1: Kia ora Gurley, kia ora tātou kato e hakarongo mai ana.
0: I tēnei ano o ko kitenge ake a... Ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka motu ki te ake anau. Ki te ake anau, ho. Here ana ngā rā, ngā taima, ka motu te mea ke e. O, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā. Kia tāia tu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā. Ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pēha tātou a tira wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura. Oh, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea na kohau. I tēnei ana ia noho nei konei roto i Kaitāia, ākoa e hotoke. Itai ke te hau kāinga ka tino kōpe ke tēnei hauta hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga. Te hunau ka rongo te kōpe ke mo tēnei marama me tēnei tau. Oe, tika ana koe ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia āko ngā rangatahi kone. Ki te atona koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpe ke ana no ki rātau.
1: Ai. Ai, tika tau. No te mea i ngā ata katoa e hara i hai. Kārhori i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wāke haere, ki te haere re haere. Engari, wetahi rā, you know, puta atu ki waho, hoki mai ki te, you know, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha. Kaha kōpeke ne,
0: ai,
1: ki waho.
0: Ai.
1: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā, you know, ngā koti me ngā jumpers, me wera atu mea, pai aki te wāke haere me, you know, hore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau. Pai ana. Engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pē ki roto i taku garage, me i hurihia taku garage, hei gymnasium.
0: Ai.
1: I te wā o te COVID. I nei anei, te wā e ua ana te ua, kāre e tae te wāke haere, ka noho māua ko taku hoaranga tira i te garage me tana te walker ne, kia wāke haere me hau, ka noho i rungi i taku pahikara. koe e dei, mō te hawhi haore pēa. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tīnana.
0: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori i te tīnana.
1: Pai ake te wāke haere, Curly. No te mea, i tēnei wahanga o te tau, hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, i konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, you know, i tēnei rohe. Te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i Kaitāia?
0: Ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau kei roto e o rātou nei, te kihana e kitinge hake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutu. Ai, tika ana koe, ka nui ngā ārani kei runga e wetahi o ngā paina nei. Ngā rākau nei kamutu e hoatu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu mea tēnau. mai tikana e tahi e kawana, e tahi e rikana. Hono pena peha te ahu o tēnā rākau, e ahati ingo o te rākau e mohi ana rātou ko wehanga mea papai. Ngari, ka tika tau, ai, e kanuinga ara ni kei konei e tupu haere ana.
1: Well, ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
0: katoana.
1: E kāna ngā ara ni ki rungi i te papa, ne?
0: Ai.
1: Haere ke ka, haere kātoto ki te, ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana kautau ki o ara ni me te ki mai o te nuinga na. Horekau, horekau. Hei, tukuna, i anau. Tikina atu, tikina atu. Nō reira ka taku hoi, mauria mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata he
0: ai.
1: Orange juice, ne? Mō te parakuihi.
0: Ai, pai, pai tū.
1: Te kāna koe, wētahi e tino re kāna, te kawa.
0: Ai.
1: Engari. Koina i te whare o taku tama, ne?
0: Ai.
1: Ko tāna mahi he haka tō i wēne me te arani me ngā mandarins, ne?
0: Ai.
1: Engari, kā hore aku mokopu ne e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
0: Oh,
1: well, haere taku hoa ki taua te whare o taku tama. koi i ngā arani me ngā mandarins.
0: Ai.
1: Te nui hoki. Te ai. Nui hoki i tēnei tau. Ai. Oh, paikare, te nui hoki.
0: Ai.
1: Weta, you know, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
0: Ai.
1: Engari, oh, well, hore kautaku hoi e mahi ana i tēnā mahi.
0: Mahi.
1: Oh, e mahi tika. Kia mahi i ngā marmalade, mena e

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā koe, Māori!
2: Tēnā koe, Māori!
1: Uits!
2: Uriati!

0: Te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te ko mawhitu iratahi te iarere, ai, ko te kaikorero e whaia kē nei, ko Arama Tahere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto I te kai kohe kohe nō reira, me tarea ke tātaki aia, tēnā koe Arama.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu I tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei, Arama.
2: Well, ko mohe ona koe I tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangi I roto I tēnei ahotanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainua ake ki a tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia I roto I te one minute scripts, ka hoki aku maara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto I tira, mō tātou nei wā, ināianei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, I roto I te kai kohe kohe.
1: Ai, ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto I te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto I a kai tāia, ki roto I te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto I te kai kohe kohe ni Arama?
2: Ai. Nā, en koina tira tōkana, ei, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, I roto I tō tātou nei takiwa, nāianei, nui ngā gyms, I wāngani o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, I roto I kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, nui ngā gyms I tūana. I nāia nei, tai atu ki roto I te pō te whike, ki te hokianga, kaino ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rauerau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katu, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa, 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei, me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu I te hood contender, one minute scripts, I ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight, pa mātou nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me ki te a tātou, he āhua hau I roto I tēnei kaupapa.
1: Rauera watu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pehe nei tātou te hoko tikiti te aha rā nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou I ngā whakaritenga mō tātou nei kaupapa, me kita e tātou I roto I te pukamata, I roto I ngā pages o the Jim Kaikore, me wetahi o mātou I share ana I roto I te pukamata. I tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi, o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa, me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga, o te muri whenua nei no reira, ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritenga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama, engari he kōro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
2: Hara mai tātai ki te tautoko tēnei kaupapa, mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 405 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mako te reo te reo, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, ta tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iārere.

0: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o teika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kā kāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei, pēhia rā koe i te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere ana i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhaiana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te 6-10, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
1: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāia nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiku o tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti e huhana.
2: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēna i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rātou whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
2: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō inei o ngā whenua rāhui nei. Aha kua te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini I te ture, mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua inei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite I te ki, tērā pea he mā katū enei e he kāwanatanga hau, amria tu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou. Ki te hoko I enei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoi, ki tenei e tātou I wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru I tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātou I roto I te ao tōranga pua Aotearoa nei I tēnei wā?
2: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite I tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori anō kia whai kiko, kia whakatinana I e rao ngā hiahia ki roto I ngā kaupapa here anō reira mō tēnei pōtipanga tonu e mahi tonu ana a te ropu kākāriki I enei o ngā kaupapa here ka whakatairanga e tū mai nei kia kite I te iwi Māori, kia kite I te hāpuri ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai I ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou I ngā mahi nui o te pāti kākāriki I tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou I tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua I tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto I a Taitokerau.
2: Mō te tūranga o te Taitokerau, he rua ngā pōtitanga mō te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mō te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mō te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū ka kawe haere I enei o ngā kaupapa nui mō te iwi Māori. Ara ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki I te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mō te tangata anō hoki. Nō reira e te whānau, pōti mō te tangata, I hihiana koutou ki te mahi mō te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mō te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou I rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 mā ono e huhana.
2: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū I tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pātai e kōrero tuatū I tērā, ka rongo nei a hau I o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe I tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, tēnā koe.
1: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party ka kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, a kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iārere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga i te waia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kororo kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hiro tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku mākau kei te taitokerau, anei kai kā anahau ki te kawe i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, hiaha wētahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa i tūai te pāti Māori. Reira me ū tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi ei mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori, ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori, ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a Orini, pēra ki a Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki enei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te āta titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. Mai pangatanga o aku tupu na mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea neina i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, i ata tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga i ho mai, ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
1: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātou uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, weneo ngā take tōranga puki mui a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i weneo ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i weneo ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i e nei rangi hoi no taku mahi he toro haere i ngā kaupapa maha

0: riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou, he whakaritea mai ana, kā puta hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tērā, hei a te weekende tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātau ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā runga anō i wāku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu ao te moana rānga tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noihua na ka hoki mai anō ahau ki te kāinga, ka tīmata taku hurihuri anō i te taitokerau. I te kohi-kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hakoa ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitokerau o tirai te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā. Kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki, he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka taia te au ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whiti a tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāwi i tēnei wā kia mana nui i roto i ngā mahi katoa tā kukā koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, koia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Ai, ko te kaikorero e whaiake nei ko Ārama Tāhere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event. Ki roto i te kai kohe kohe no reira, me tari ake tātiki aia. Tēnā koe, Ārama.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe whaiwahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei, Ārama.
2: Well, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. I whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainua ake ki a tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute scripts, ka hoki aku mahara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hapuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe koe.
1: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Kamid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni Ārama?
2: Ai. Nā, and koina tira tōkana, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wāngani o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, nui ngā gyms i tūana. I naia nei, tai atu ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, kainua ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rawe rawe atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei wā. Me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight,
1: pa mātou
2: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rauera watu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te aha rānei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi, o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa, me ngā whānau whānui kato o te kai kohe kohe o te hokianga, o te muri whenua nei no reira, ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritinga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama, engari he kōro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
2: Hara mai tātai ki te tautoko tēnei kaupapa, mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 big dust up. Tāku ki a koe i tēnei wai e te tuakana, kia matāra ki ora.
2: Ai, mau i ora kia tātou katoa.
1: Hoi noi tātou mako te reo te roa, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, ta tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritinga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātau, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatanei. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatanei. E ai ki a moko tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui o ana kōrero.
1: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngāna ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga e hāpai e hiki hei pāinga mō tīwi.
0: I te whiore o te wiki ka hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tetahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā o mōmō e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koe ako ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata kē ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kangupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me te tahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tika tonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take ha kina kina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga ko tahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5,400,000 tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 5,600 ki te 2,200 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.
6: Wāwate.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, ka mutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi ki a tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana, ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou I kai koura, I haere atu a hau, ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunui tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātou I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kaue tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui, anake nake, o tira me whakamōhiu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa I ono. Ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe a wena ngā mea pai, kia rongo nge ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e, ka piri atu e tahi o ngā pōti ki we tahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā, tuatu I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: Wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki e tahi o ngā kai tākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, o ngā āguatanga hākina kina ki te hau kāinga.
0: Ai, ai, ai. Oh, nā koa, ka nui koutou e mahi ana ki ko rāreka e mahi ngi ana tēnā me ngā tāngata o kona, ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei, ia koutou e mahi anei tēnei mahi ne.
1: Ai, a pōpō tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei kinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tēu ka noho I roto I taku hare. Nā, me pēnei pēne, teika noho mai runga I ngā tūru, teika mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watātou ōpango, o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o ōpango. Ngāri te mea, ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo, nā te mea I roto I a tātou, tō tātou hoanau, E whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua I aha ngā mea, ne? Ai.
1: Ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai a tīnana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwhā I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangi ana I ngā hau tūpuhi I poneke, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, he aho ti te raru. Ai. Ai, kamutu e pēanoti, Pea no ti teo pauri e gili, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, o nau pene e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hērere ana, ka mutu a ko oke oki we tahi o ngā tangi kei kona, ka i rongo ake au e kāhore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pena e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai, mamā noe no marate whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua e puta hērea nei. Tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rerekei ai. Nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kei maha nai tō whare.
0: Whare, ai, ai, ka pai. Ai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari, nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringa e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e hērere anei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau party e hiha ana kia hopu hopu ngia wetahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi nō rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā nō reira, tēnā tātou.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai, Pa, Touch, Taipa.
1: Te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
3: Morena, Joe. Ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu I Opoi, Taumarere, I Pepairangi, I mahi atu. Kia tātou I rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto I te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girly, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga ki a haumaru, ki a mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, ki a kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto I te tai tukirau, I wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana I o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no māku e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
3: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly. Nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai I tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho I te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te fitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare I ngā toka iti I rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Kore anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hore anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau I tēnei wāno reira. Rawa au e hea hea te takahi te pino I te tino awatea e paike ki te titiro atu ki ngā petu I a hau e tunutaku parakuhi me te kaputi I te kāinga. Ka taia, engari, I pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, a papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te paipakaro mo te, ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihua kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana, i rātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mō tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mō te tiki tēne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā i tētahi tau i te wahe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kauko pāure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore, kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana. Oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei. Oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kōrero i tērā tau i au i te marae o Waimanoni ki te au ngā pikitia i iri mai rungi i te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e Joel.
2: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau. Mau, nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha te, me, tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
3: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātua noa e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, hiaha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tua noa te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika kia kore e maumau tō moni, hei aha tēnei, te kō titi haere I te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous I tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
2: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi I tēnei o ngā taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi I tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
3: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, I roto kaitaia. Nā tērā toa noa I hokono atu aku maramataka pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa I reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira Vi Roto o Whangarei. Marunga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matabikinz.com ko ia rā te wāhi kia kite pēhe te utumonga tikiti kia haere mai ki te Kaupapa o Lidington Gardens mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te Kaupapa I runga I te Explorer hoi anō kei tuatū tērā tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā Waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori I a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
2: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rungo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou I tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tuatu I tērā e hene engari, he korohaka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe, kia ātawakaro hi a tātou I tēnei wā tonu.
3: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate I te whenua. Ne, mate I te whenua. Nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū. He wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari. I a tātou e titiro ana ki runga, pihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou. Hiaha kē tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona. Me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokapona me te whenua Māori, pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero, kia tātou iwi tēnei wae, Joel, he wero anō.
2: Ai, rau e rau atu, kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rau ati a tātai sweepy sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea I te wā o te ora, I te wā o te mate tāku, kia koe I tēnei wā e heni, kia matāra kia ora.
3: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
2: Hoi nui tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wā o te ora, I te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: E pēnei ana tētahi, he mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro, ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
1: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E hakatauki Māori.

A piti hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho maui ana, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou katoa, o ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tikana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā rere mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au, me ki te waipaunamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei, te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei, te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei, here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngāri Ua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai mihi ana e mihi ana, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā rene mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rānei te 23 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, pono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou ko hono mai no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A te Marie, mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo, o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga, o ngā kōrero o mua, arā, ko te waka o mātātua. Nā reira, ka kōrero a tā hone tūrei no ngai tūhoi rāua ko Jack Wihongi no Ngāpuhi. Ka kōrero rāua mō te waka o mātātua. Nā reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ae, ngā iwi o te motu, mai muri whenua. Tae te ki muri hiku, whare kauri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hoi no watatau kōrero mō tēnei pō, e whaiwhai hareka nei ngā kōrero kōtike te kōrero, mō te waka nei mō mātātua. Hoi no i tēnei wā, ka whakaaroa ke hau, me tono atu te tahi, o ngā rangatira o te taitoke rau, ke hara mai māwe ki konei, ki te whakapiripiri ngā kōrero. Mō te waka nei. Nō reira nei Haki Wihongi, e mihi atu nei kia koutou.
4: Rātia te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Koai tēnei rā, ko tēnei haere mai, ia hui hui māu ko tōku tuakana, ia kōrero tie māua, tō māua waka a mātātua.
3: Nō reira, me himatāke pēr wātātau kōrero mai anui i te karaki o te waka nei. Hei reira pēr hei whakatāhu i ngā kōrero, hoi anō mā māua ko haki e whakapiripiri hāre atu ngā me i oti i te tī, ngā me e mōhiwa noho ki au kairo totonu iā.
5: E kōrero ake a ngā hau, mō Tainu, mō Te Arawa, mō Mātātua, mai te hoenga mai Hawaiki, i runga i te Pātere, e kōrero tia nei nā. Tō ia mai rā Tainu i Te Arawa Mātātua, te motu ki te moana mā wai e tō, mā aku e tō, mā hakapau e tō. Tēnei hoki rā te rana ke nei, he tāre wai nuku, he tāre wai rangi, tūnui e naumai, naumai. Naumai kā kau tāua i te awa i piko piko i whitiki a mātaki i takiti a tāua i te tini e te mana. Nā kuko e i tiki atu i te waonui a tāne, mihimihi a tāne, koha koha e tāne, turituru haere ana mai te wai o te hika o mārama. He patu ana mai o te kō muri muri nārunga ana mai o waihi, ko teiringa mai tēnā o ngā waka nei. Arara, huhure te rā, wawero te rā, ngā tāngata i whakaririka, mamau ki te taua. Ki atu mata toro hi atu e hau, takutu mata toro, i huo waka tūru ki tūru. Pāneke pāneke, hara mai te tōki, haumi e, ui e, taiki e.
3: Nā, ka whakaaroa kei tēnei wā, koe nei he hai whakatuwhere i wātātau kōrero mō tēnei, pō. Nā, me nā koutou kai te whakarongo ki te karaki o te waka nei, whakahuhu hiake nei e te koroua nei. Nō reira, e mea kia nā hau koutou ngā mea he kōrero wā koutou, kāre rā nei e māra māna. Me hoki koutou ki te whakarongo anoi ngā kōrero i te ihimata hiai, e tātou tēnei kōrero mō te waka nei i ngā rā i muri. Hoi anō kai te whakaaroa kē hau, tētahi o māua a haki, Wihongi, ko ia o māua i tae ki te hui i te tī, i reira hoki wē taho ngā kōrero e kōrero hian, kai te hiahia ui te rungu i ngā i wālātau kōrero i reira. Kia mutu pēr tāna, hoi anō mākue whaiwhai ake wē tahi, o ana kōrero. Anei a Haki Wihongi e whakamārama nei i te hui i te tī.
4: Ko te kaupapa i hakatakoto tiai e hau e te taitoke rau. O te kaupapa i mātu tō mātu haerenga ki roto i a Ngātiawa i a tūhoe i a whakatohea. O te kaupapa tā mātou haere i pene mo te waka o mātātua. Hei hono hono i a mātou i ngāuri o te waka nei. He mau ārongo, he mau te aroha i wangani o mātou tuakana. Kua pau te onorau tau i noho wehei wene ki uri, e ahano ki noho wehe tonue. Ko hea mātou i whakakahai me heke mātou ki roto o mātou tuakana, ai muri o tērā, ka hure, ka hoki egi roto te taitoke rau, kei reira hoki te wakara, e takotuna kei roto i au, kei roto i a tākau.
3: Ha, koe rei tō wāhi e hi hi anau ki te whaiake. Ha, ko te kōrero a haki e mēke nei, kei roto i ae, kei roto i a tākau. Kei te pai ki au tērā, kei te pai tērā, waiho tērā kōrero i reira, ko te take. He kōrero anō i rongo anō au i mua. E rua ngā kōrero nei i rongo ahau. Ue tahi wā, e mohona koutou mō tātou korou ai mua, ka hihi ana, ka puta mai ana, te hianga ki roto i a rātou, kua hi mata tā rātou kōrero pake. Ahoi anō, ka waiho tonu au e rā kōrero i rongo hoki wōku taringa. Te taho ngā kōrero i rongo au i mua. E kiana te tahi o mātou korou, kao, koi nā te waka i haria mai i ngā tapu, i haria mai i ngā tohunga, o roto ngā waka nei. Koi nā te waka tapu katoa ko mātātua. Koi nā hoki i koreai a Tainui, a Te Arawa, e uru mai i roto i te wahapu e mohio nei to koutou. Ko tahi anō te waka i kuhu mai roto i tau wahapu i hokatāna. E moho ana koutou he toka katoa te wāhira. Nā kā mitu tērā, nā, o te kōrero e kōrero a kenei a hau, o te kōrero a te korauga nei, kai te pai tō koutou waka a mātātua. Kā rere wō koutou wairua, kā rere ki te rerenga wairua. O tahi atu ka tirikohu atu ki te hōpuara, kai reira a mātātua, e te tali mai nei i a koutou, hei whakahoki i a koutou ki te wāhi, haere mai i koutou. Nā, he kōrero tērā i waihu. Nā, kua ia hau, hei waka takahuri i tērā kōrero, a ka whakae ki tāhaki e meake nei, ka iai e te wakane. Hoi anu kai te pai, waiho tērā i reira. Nā ko tētahi, nā tā mātau te maiti, i rongo tā mātau te maiti, tēnei iai e kura mahitāna i roto o Matauri. Nā, he kōrero anō tērā. Ka haere te wakara, ka haria haere hia, kātai ki tōna unga. Ka waihuhia te wakara. He tika pē i te awa o tākau i hea rāne. Ha hoi anō, ka waihuhia. Haere te rā, ka haere ngā rā, ka haere ngā wiki, ka tūkinohia te waka nei e ngā tāngata o te kāinga nei. Ha, i te kahatapu māri, tāhi ka horohia e te hiwi. Nā, kia mōho ai kōtou, nā, mena kai te tika te kōrero āhaki, kai reira tonu, e kia tōna au ki ai, hoa, a tēnā, ka pēhea wenei kōrero e erua. Nā kaua māuaha, karakaua ue whakahea nei tāna, engari e meake anau, ana, kaiku nei ngā kōrero nei e huli rauna harena. Kua horo kēhia e te hiwi ko tahi o te horo iho kia kura i te waka nei e tūkinohi. Ana ko tētahi, ana, kai te reranga wairua, e tiaki mai nei a kōtou. Ānei a haki, hai kōrero i wetahi o no wāna kōrero.
4: Rai, kōrero na te tahi a mātou tamaiti. O tāna mahi tērā he rukuruku, ngā wāhi hōhonu o te awa tāko. I tō rāua nei haerenga ki te kite i te wakara, he pēne i ngā toka nei, ko rō rāua e iriana, a heno ka tāngi eho ki nō te wakara. Tō rere ko te wakara nei, ko tino tanu rā wātu ki rāure ngā mai kōrero te ake nei, e hone tūrei.
6: Nā kou te taiho ngā kau mātua e tūana mō te waka o mātātua. E nā pēko rongo koutou. Kou tonu te taiho ngā kau mātua e tono ake e ngā tia wake haere tukireira. Ko te taka he kōrero mō te waka o mātātua. Tō tātou waka kei koi auna.
7: Kimihia, rangahaua kei hea koutou kākāro, ehe āua, tēnā kāriro ki tūa ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, ka o te atu koutou e. No e rei e te matua e ekiro. Ka hakoa kāre o taringa i rongo i tēnei uenei kōrero. I tō tāua reo i te reo te pipi wharaurua. Ati haere. Haere. Haere atu ki tō tāua waka. Haere atu ki ngā mātua tīpuna. E tō tari meira i a koe. Kai te pai. Whakatū tuki hea koe ngā kōrero e whakapiripiri hea nei e māua ko tētahi ongo. O tamaiti kohake. Watai atu koe ki te waka nei. A ki o tāua tīpuna hoki. E tō tari meira i a koe. Nō reira, haere, haere, haere. Koutou te hunga mate ki a koutou. Moe mai i te moe ngaro.
4: Nā kā tika tērā kōrero a taku matua akiro. Engari, kia mahala kei ko te tā mātou kaupapa i tino haere i mātou. O te kaupapa o te hono hono ngauri o te wakara. Hore i tu atu. Nā me te... Te hakarongo i ngā kōrero i kōrero te ai o mātou tuākana i reira. Nā kā mutu i reira, nā kā hāpa e ka hoki e kiro tō, te taitokera. Nā i reira, i tōku nei, mōhiotanga i ngā kōrero i kōrero te ai, i roto ia i te wharera ia wairaka, ne? Ia te wairaka. Nā kā haere mātou kia kite i te te ana o muriwai. Haere kia ki te ngā marai roto o ngā tiawa. Nāi te mānu kua tuatahi hoki, enei mea katoa. He mea wenei hei tiroha ngā mā mātu, e kore wale wale tia. A taino ki te kaumāte tanga eni o ngā korau roto taito koera.
3: Ahoi anō, kuhaki te rai whakamāramara e whaiwhai hare ke nei ngā korero a te kaumātua nei ake. Hoi anō, i tēnei wāka, i te hehiau ki te whakarongo mai kōtou. Ki te whakarongo kōtou ki te tahenongo mātou mōre hukorau a kai te ora. I ngoa heia ki te waka nei. Ko mātātua taipiti tōna ingoa. Ko iana ki te mea kai te ora, toko toru hoki rātou i tukuna ki te kura wānanga o tūhoe. Nā, ko iana ki te kaumātua kai te ora o roto i waua toko toru. A nei, a mātātua, taipiti.
8: Ko tono atu mātātua, aile te mātāmua. Nō muri a puhi. Ko eiraka te kōre o kōhia nei nā, me a tāhae e puhi tō rā waka. Ko tana tuakana ko toloa. Ki tāku ki tiro tu tēnei nā, e hāanahe me a tāhae. Me heri tolu e rua i te taha whānau o te kaupapa ke huki he kia tua i a puhi e mahena rau i tā rau māra kai ka i a huki nā kōrero rane kai roto i pōpaka pehika ki te ekoe kōrero nia kariiriri a kōrero a puhi. Ia tōrua, e ka kōrero ana, o tāra o Mārakai. Ka te heka atu a puhi. Ki tāna tau. Mō tāna tuakana mō tōrua. Ka ero te i tau a tau e kōrero ana. Pēnei te mea nei nā, haiku nei koe noho a kai, ki hare e te kumi kāi o mōna. Ko te mauria te rā tōrā o a waka, e te taina. E te koto maena, e te huki o teka. Ito te e ngā puhi. Ano, koe ni rā kōrero. O te tango nei. O nā kōrero o te mea nei. Koe ni. Kia māra mō mai e koe tau. O nā kōrero nei, e hara nā kui i mai. O roto i te rā nei. Kōrero heke. Mai te kohatu, te mai ro tēnei rā.
3: Nā, Hakoa ka litino hohonu ngā kōrero a te koroua nei a mātātua mo te waka. Engari ana, e mōhiwa nei au kua tatū tika tētahi o ngā kōrero. Mai au e pakopaku ana tae mai ki ngā lā, ki ngā tau o muri noake nei nā, rongwai au te kōrero nei. Ai, te iwi tāhai waka nei a te taitokera. Kāti. Nā te kuraua nei i kōrero ki au, kao mea ta hoatu pai marika, hoi no he riri noho no rāua, ko tana tuakana, ko toroa, mo tā rāua māra kai, ko inei te tainei mea tua, a kā te kuhau e neke, me mahui huko i au. Anā, ko inā te haere pai hana o te wakane. Hoi no, me huri ake we te hawatatau kōrero ki ngāuri i mahui atu, ki te ihu o te waka, ki te mānuka tūtai. A toroa, a tāne atua, a unano te taha kia te whakatohea, kia rātau hoki, a ko muri wai. A hoi anō, ki ue tahi, kai te pai, ko wairaka. A hoi anō, wai ho te rā kōrero. A ua tātau hei kumekume i ue rā kōrero, anō he kōrero ue rā waihu iho, waihu pai iho kia tātau. A hoi anō me huria ke au mō tāne atua. Mō tāne atua, kai mōhio tonu koutou, kai rira te tāuna i ngō hia ko tāne atua, kai rira tonu hoki te kāinga i nohoa i aia. A hoi anō, ko te mea ke haiwhaiwhaia ke māku i tēnei wā, mō tāna kuri. Mō tāna kuri, i kōrero ai e ia. Ka pupuhi hoana te haura i runga i te taha o Hina Mataroa, o Whakatānera, ko te hau o Kiwa. Kai rira tonu taua hau e pupuhi ana i tēnei rā. Mena koutou ngā mea ahua tauhou, kā taena ki reira, kā le ngaro i a koutou. Kā le ngaro i a koutou te pupuhi o te hau nei, mena kai te pai te mahi a te iwi o roto o te whārua nei o Ruatoki. Ka ki te tonu koutou i te wāhi ka tauhia e te hukapapa, ai te wāhi kā le tauhia e te hukapapa. Nā i pēra kai, kuāroha a tāne atua ki Wanauri Mahue, kai roto i te whārua o Ruatoki. Kā kore nei a hiehia kia takotohia ngā kai, ai kia nalā tāua kia tikohia e te hukapapa. Ngā kai, ko pupuhi te hau. Pupuhi kino nei, ana, kia oho ake koe i te ata, kā le ngaro i ākoe, te wāhe, ka kite tonu atu koe i te rāina e haramai ina mai o te awa, tae noa putanoa ki teihu o te waka. Te rāina o te hukapapa, te wāhi pūhi ai e te hau, te wāhi kā le i pūhi ai e te hau.
4: Ai, haria nau e honne ki ngā kōriru tēnā e koe. I te mei tā mātou hui hakamutunga nei, i roto Ngāti Rehi e te tī. I reira ka kōrero tiau e tahi kōrero langatira. I tēnei nei rā, ka ue tukua ki a roa, ka hoki mai nui tāua i te honohono i a tāua, tikitiki te i a tāua.
7: Hei kōrero whakamutu ngā mātātau. Hoi anō ko te kaumātua tuatahi ko Kino Hughes. Nō reira koutou mā e noho maina i te tī. Poroporoa ki atua nō tēnei ki tō koutou ki tō tātou kaumātua i tangohi atu nei. Nō reira e ngā iwi o tamatu. Ko mutu ake wā tātou kōrero te pipi wharauroa mō tēnei pō, ko haini tūrei tēnei e mihi atu nei kia koutou hurinoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And that's te reo o te pipi wharauroa from te reo Aotearoa.

0: He tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, ko tētahi hōtaka, nā whakāta Māori ara, ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta whituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka, nā poia rewi i tuhi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Ko i nei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mā tātua. A nei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. He oi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Te awa nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe. Ki tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā. E kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.

0: mataki ya tu kitara ya kohi.
1: Kiho ku fakaro ko te whaiwhai te kōrero. Aha koa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero onamata, ngā kōrero wenei rā, ngā kōrero inamata, anamata rānei. O reira, he tino honore nui, ta tangata kai āia tēnei tuāhua tāunga, te whai kōrero kātū, i hirunga i te marae.
0: O nā mūri wai tāre ngā te waka, he kātau i ra haruru te rangi ngā kata hēnua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke kua tīmata te āta whakāko i ahau ki te whai kōrero. Anā, i te mea ko taku karaua te he reo i runga i te paitapu nei. Koia te hia mana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā ko heri haere ahau ki nā hui nui. Kamate taku karaua, ka noho ko taku kuia. Te wahine a taku karaua. Te ako ia ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
0: E ki humai rā i ato e te huatai, mō ta tau mai ta whiti te uripo, tā hāhine hā whenua mana, ne kā ewa.
3: I rauro o ahau nā reke reke o aku mātua, kuraua, kuia, e o rānei tau o wā. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, e āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana, te kautau e kiteau oku kuraua e rongau i arātau e whai kōrero ana. E taku mōhio ae, koi nā te huarahi e whai ngā mōko. He nui oku iwi i kitea i ahau ngā kaumātua o tira o roto o te taitokerau, ko whina kupa, te tahi o waku kaiako. Ko te tangata nānau i poipoi, ke puāwai ai te ahutanga o te whai kōrero i roto i āu, ko irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku, no reira, koi nei a wetahi, o ngā kaumātua kuia kuraua, a me taku kuia hoki, a mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rā au i tīmata, i roto i tēnei ahutanga o te whai kōrero. No reira, kā mihi au, kia rata.
4: Kei ripi nei tāma te whātua, anō kia koe, noa mai nā irunga i tōtoronga, e noa ia mai nā e pere nei te manakitanga mō mātou. Awhitea mai taki nā o kia mātou, tēnā nā mea mātou, wairua kia te mea mātou kukoi, i hua kia whakapainga te ingo, o i hua.
5: Kia pēnei anō te haru. E te atua honoa mātou o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te krōria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe irunga i te ngākau rī peneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te ūhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nga te matahia mai anō.
0: E te tō anō mata.
5: Kua i tēnei rā, kai te whakaharatau. Anō au i taku iramutu i te mea. Kai te kite atu au i roto i āia te manako nui. Kia Māori tana ao, tipu ake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari kui nei te whatatuarua me ki ko te ako, ki te ahua o te tūmarae. No reira i tēnei rā, kua timata māua ki te whakawhitiwhiti kōrero, e hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia, ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara, te whakapēpeha i āia anō, te whakapēpeha i tāna iwi anō. No reira kuina tā māua i tēnei rā.
6: A nei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
0: Nā tā tipu nā rā nā ira tū moana, tika tonu rā taku here ki te awa te atua, ki whakapau kōrero ko te pā tēnei o te raki hōhiri.
1: te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakarara pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Ka mutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka toru ara ko te tauparapara, e whakaatu mai ana ki te iwi whakarongo ai, no Ngāti Awa te rā tangata. I muri hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairua ngā mana o te pō. Nō reira kāmutu, wēnei wahanga, ko te mihi ki te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, ko inda me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai, kia whanaunga tahi ai. Te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Ki hāngai pū ki te kaupapa, ka mihi ki ngā awa. Me ki e ki te hunga wairua, ka mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, ka mutu te mō te atea he kīna ki. He whakaotia ke mā te waiata, te hapū, e ko nā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero ko whakatakotoria.
0: Wahi au waka puta mai rā ka tūrirangi, a moe arongo mai huatai, kei ho mai a parau ariki, a puta o te kuti, a puta ko te wera, puta ko a panui e ha.
3: Vētahi o mātau whānau e pēra, kare chino rahi te reo kā koe me whaka, e tama. O koe tunu ka me, ha? Te aroha mai ki wēnei kupu. Rahi ake taku pīhau i te reo o te pōhokauara. He tama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero, o runga te pai tonu, ki a rātau anō. Ka pēra, me te rongo atu ko te aroha kairoto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Kai koe rangotia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tū mai a etahi o mātau. Heho, kare rau e, ka pēnā nā kōrero o te pai. Ka hakaate kei taku pīhau i te reo o te tangatara. Ana, me tau mātau mō o te ki wērā kai te rātaha.
0: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou awa te atua e ke arawa. Wakae ka matamai waipika huri hi aruri ma tūtū tara noa mua iho koe.
2: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu i tana reo, kai roto tonu i tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata i te wairua. I te wairua o nā kupu e whakamahingi ana.

0: takot ang arote lang. Kakiteye koe rote nga matetsin. Tā te chua te whānau apa nui. E pēnena. Ara, whakaichi koe ia koe. Kia ngāwari. Ara, pēna. E pēna. Wetahi wā, ka tarapeke. Wetahi wā, ka hoki whakamuri. Wetahi wā, ka pēra, turu turu. Wenanu. Āre āhua, paka pau atu te kahaka, piki peke koe ki te rangi, kā tau ki te whenua. Oina koe nenu e nei. He ngāwari noa te tū, a te whānau apanui.
1: Rukuhia te hāpugu te whake, hāmatatū timu te koko. Tō i ato hape hāmatatū timu te koko.
2: Te nuinga o rātau, rātau katoa he mautokotoko i e rāua. Kore tino kitea te mau i te tokotoko i e nei rā. Ko tū noi o te tangata, engari ko te kaha o te tangata ki te whakakōrero i tana tina. I hara i te mea, ka pai koe i tāu mau, i te rākau, i tāu mau, i te tokotoko, engari. Ko te toa o te tangata ki te whakairo i te kupu. Ko te toa o te tangata ki te whakanikoniko i te kupu. Ko ira, te tohungatanga o te tangata ki te tū ki te kōrero. I hara i te mea, ko te rākau e, ka are te rākau e kōrero. Ko tāu mahi e whakakōrero i te rākau.
3: I tēnei wāhanga, ka kōrero mō te hunga e āhei ana ki te whai kōrero.
1: Au e ngā tamā hine a te wakatohea, takahi a te pipitahe a ku pātiki pākihi, kura ki uta, kura ki waho.
2: Kia hoki ki te tuakana me te tainu. He awa ku tīpuna i tohu tohu ko au hau hei waha kōrero mō rāta ka reo tino mōhi. Ko au te pōtiki o taku whānau. Engare, ko au te waha kōrero o taku whānau. Ka takoto taku pāpā i runga i tana moinga mai wiwi, ko tana kōrero ki aku tuākana, ka iai e te mauri. Ai, ko taku kraua te rā mōni tako tū, whakatūngi a hau ki te whai kōrero. Iau e tamariki ana. I te wā e ora anai, ki te hea hau, ko hea hau ki te wā kāinga nei. Ka tae e ia te whakatikatika. Ai, ana i pērā ana.
0: E kā tū kapa te kawa, e ko māpuna u te ko māpuna tai ki hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka āre i tū, hei waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, hei pau mō tō mātau whānau, ko au e nohone. Rāke wa ku tāina ka e whai mai ne muri ia. Ka tū ki te whai kōrero. No te matetarango taku pāpā ka tahi au ka atu. Me te moho ki te tikanga o te tāina me te tūākana. Me te taku mua ka haere o roto ia tūhoi. Ka ki te mai wera ia ka hoki whakamuri. Ka mua ko hoki aku tūākana ki muri ko whai wāhi mai te tēina ki te kōrero. Ana ko au tērā, ka noho tēnā au, a ko au kei te takutai moane noho ana, waka tuakana, rāke kei roto nai tūhoi. Ka haereke mātou ki kona i nā tangihana, o whakawātea mai waka tuakana i a rāta ka hoki whakamuri, i whai wāi au. Ka ki te au tērā, mina ka ndoho māro tonu mai, a kare au tū ki te kōre.
4: Te ara tōpuni, te maunga, ko te manuka, nuka hoturoa, te moana, kai wale ko tara mai ai nuku mure i a ngā tani wha. O ngā tapunga i a mata ho ta papa penu e ta koto nei. Mā tātua te marae.
5: No reira etahi o ngā marae o te kāinga. Ko pērā kētia. Ko whakamā mātia. Ko timata kē wa kukuraua o te wā kāinga. I roto i ngā kāhui kai mātua. Ki te titiro, ki tēnei āhuatanga, ki whakamā mā ai. Te taina me te tuakana. O te wahanga o te wahine, hei kōrero anō kei reira. Nā wai te kōrero, mai ngā kuri a whārei ki tihirau, nā taku tipu nā muri wai. ngā muri wai te kōrero. Nō reira, he mana anō tō te wahine, ki tāku mōhio, ngā tikanga o tōku marae, ko te whai kōrero a te wahine, kai roto kē i ona karanga. Nō reira, kai reira ke, ngari ki ōku whakaaro, ki te kore ngā tāne, e kahana ki te whai whai te reo, me te mana ki ngā tikanga o tātou tipuna. Mā wai e tauri ma te marae. Mā wai.
6: Pēnā, kai te tū tātou ki waho. Kia pāoho tō reo, i te mea kui nei te wāo o tū. Kia pērā anō, kia tohe toa tō tū. Nō reira, timata mai anō, enari hikinā ke tō reo, tā haere. Kia pai ai, kia e māra mai te taringa ki te kupu. Ko te wawata mōna kia eke ia. Kia timata ia ki te tūmarae, i te mea kua rongoa hau, i te pōharatanga. Ko te māharahara, a pōpō kamaranga ke te iwi. Karekau, he tangata ki te whakatau i te manuhi. Karanga nei, whai kōrero nei. Nō reira, ko tāku, he whai i nā tapu ai, uaku ranatira, uaku pakeke, nā rātau ahau i whāngai ki te kōrero. Kia timata ke ahau ki te whāngai, i aku māramatanga, i aku mōhiotanga, ki te reanga o ngāpōpō.
1: Tōpū te awa o he kōpara! Toto i atu, toto i a mai mai ngā kuri a hōrei ki te hirau. Ei, tatapu a muri wai e.
2: Pērā no a hau ki aku tamariki i konei. Ko te kura i a rātau i roto i te i au pōtiki mai tawhiti. He kura i a rātau ki te tū ki te whai kōru. Rātau katoa. Ka tai mai he manuhi ki konei ka tukuna ko rātau hei waha kōru. I te mea, i pērā te kura i āhau, ko tāku he kawe tonu i te rākura. He āhau e whakatapu-tapu nei. I enei tikanga i te mea, i whakahorohoro i nā tapu o oerā tikanga, i whakahorohoro oerā tapu ki runga i āhau. Kia wā te āhau ki te mai, no reira pērā anō o āhau.
1: Yeah, paua te kaua te whare e tuake nei. Turu turu a whakamaua ke tina, tina. Haumi e ui e tāiki e.
0: Whai mai muri ia. Ko ki te wāhanga. Ko ti te wāhanga ki au te whakahoki. Te whakahoki nā mai, nā pupuriane nā mātua tīpuna. Ke taka ki ngā uri e whai mai muri ia. Fitu, fitu ngā hapū e chino kahane. Kuau kei te ara i a rātau, kei te ara hi. Engari kāre haere rungi te whakamene mene. I say, kia mau, kia ngā warino, whakaisi koe i a koe. Haere rungi te humāri. Koe te haere ki reira na te whakaranga chira haere koe i a koe. Ka waiho mā nā iwi koe kōrero ai. Kaua mātou ringa raupā koe kōrero ai. Waiho mā te wero wero o tau rai.
4: Awanui āra ki te tipuna whare, ko tū te ere te whare kai, ko te tini o tai te whare mātou ranga. Ko Ngāti awa te toki, te taka taka i te rā, o tira ki tā make herenga waka kō, kō, kō, kō ia e arae.
5: Mō te whai kōrero mō te aopōpō, taku tirohanga, ko toko i ti noi ho haere ngā waha kōrero. Ko te kai kōrero anō te kai kōrero, engari ko te waha ki, ko te manu kōrero kai taumata ki atu. Nō reira, ko tōku reanga, kia kaha tatau ki te whakatauira, whakamahi, kia ki te kanohi ai, te iwi whānui. Nō reira, ko te tikanga o taku kōrero, mā mātau, hei hiki, te mana o te whai kōrero, hei whakatauira, ki te hunga e mātaki mai ana kia mātau. Kei reira te tahi oranga, ke kaua te hunga e ngā kaunui ana, e mataku ana, ki te whaiwhai tēnei āhuatanga. Nō reira, ko te mauri, kē, te mea nui, te tikanga nui, hei manaaki, hei tiaki. Mai rā no, tuku iho ki tēnei reanga, tuku iho ki ngā uri whakatipu, e whai muri iho nei a tātou. Ke kore ai, tēnei taonga, te whai kōrero, ātū nuku, ātū rangi, engaro. Tihei, Māori o rā.

0: Kā tie tīwi hoki mai ki te karere, kei te whakātū ngā kōhanga reo te kaumā whitu o Tauranga Moana i warātou mahi i te rānei ki te Mercury Arena. He ai ki te kai whakahaere a Veronica Edwards, koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa e kia nei ko Mokotini. He kaupapa e tōpū tahi ai ngā tamariki me ngā mātua o ngā kōhanga reo o te rohe ki te whiriwhiri i te whanaungatanga. Kia rena, kia whena.
1: E waia tāna ngā mokopuna o Tauranga Moana. Ā, ko ngā kōhanga reo te take.
2: O he rawe tikite i ngā tamariki, te whakanui a rātou, ngā kōhanga anō, me te urunga mai o ngā whānau.
1: E koa ana tēnei māma, a te inu wai Nicholson, te taitahi mai me tana tama, me tana kōhanga ki tēnei kaupapa hākoakoa, e whakanui ana i ngā tamariki mokopuna.
2: Ka huru mai ngā whānau katoa ki te akiaki i ngā mokopuna i ngā rangatira moapoko. E rua aku pepe, e hari ana ki te kōhanga reo o te ākau. Ko te rerunga nui Roberts tēnei, tō te pōtiki o tō mātai whānau ko kaiate o te kōpū, Roberts kei te kāinga i a.
3: Māwiwi tonu ana ni.
4: Koenei tō mātai tau tua rua, engari i roto i ngā i enei tau e rua kua panoni ngā kaimahi, no reira te nuinga o ngā mātou kaimahi, he kaimahi hou.
1: Ko whāia Mina Haura, te kaiako matua o te kōhanga reo o te ākau ki Pāpāmoa, hei tāna kia whakanui ngā kōhanga me ngā taira kā tika.
4: Pēnei tōku āhua, ko pēnei te akiaki i a mātou tamariki, kia pai te hanga o te taira, o ngā taira, kia ki te whānui tea. Koenei te hua o te kohanga reo, koenei te tahe o ngā tino pānga o tamatei kohanga, ka pēnei te āhua i ngā makatoa.
5: I ngā peke mēnā heke kai roto tonu, ka tū tonu tō tātou kaupapa. Aha ko te huringa o te wā, aha ko ngā pēhitanga rungi a mātou, wetehi taima.
6: Ia tau, e tū ana ngā mokopuna me ngā pepi o ngā kohanga reo o Tauranga Moana. Ki te haka, ki te waiata, ki te poi, me te whakangahau i ngā tini whānau ka tai a tinana mai konei ki tō rātou mamo kaupapa o Mokotini.
7: Okay, mete, te piki te taha, hiko ki te taha matau, ia ora! Ia ora!
5: Nā tērā tuāua, he kaha nōna te whakapaipai a rātou kato. He rawe.
4: Hari mai ki te titiro, eina kai te rapu kohanga koe. Ko taku akiakitanga, he haere mai, tuatahi haere mai ki te kōrero.
1: Whioi, kei te ora tonu te kaupapa matua o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Mai oha pānapa, mā aukaha.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne A Light Show. E whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori kia mautonu ki ngā kōrero o Nehera. Anei rā a te Okiwa McLean.
8: Mā ngā raiti koe e kukume, mā ngā kōrero koe e kawe ki tua.
9: Mai rā no te kaupapa o matariki tērā tamaramo pipiri. He whakapiripiri, whakatata i a tātou, kei roto tātou ki te, i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, e rā mō āhuatana. Te rā, koe nei te āhuatana o te ahi tahu-tahu, te ahi kō mau.
8: E hara noa i te whakātūranga mō matariki, he whakātūranga toi e uiana i ngā pātai papatoi ake, kaore hoki e huna i te kōrero pono.
9: He whakātū ki te āhuatana o te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nā i tātou.
10: Te tāia te whakawehe i te hītori o te iwi Māori ki ngā mahi o te matariki.
8: Arā te kōrero kei roto i te pauri te māramatanga e whiti ana. Ko ngā rama me te oro tērā e hoki kō muri ai a mahara, te wāi whakamanuhiritia te karauna ki Ruatoki mō ngā take raupatu.
10: Te whakanāhau i te matariki ki te ware ware noa i ngā mahia i ngā tāmitana kua pā ki a tātou te iwi Māori, ne, e noho kotahi ana e rā mea e rua.
8: He whakatairanga i ngā pēhitanga o mua e mātua mōhio ai te marea, ki te ahunga o te ao o muhoa nei.
10: I te mea he nako, he wairua, he akorana i roto i e rā o ngā kōrero.
8: He huarahi anō e kura mahora tia ai ngā kura huna ki te rea na whakatipu.
9: Wērā toru te kautau maho ke nēnā, i muria ke nēnā, e te tino iti noho te huna e mōhi ana ke, e mōhi ana ki tēnei kaupapa. Nai anei, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei, hararei anō hoki mō Matariki.
8: Ko ngā raiti o waho te kai tō i te tūmata nui, ko ngā kura toi o Ātea te kai kukume i te tūmata iti.
9: Ko te tūmana ko i tēnei ki te hari tēnei mwene mai ki Rānana, ki New York.
8: Kaua noi hoi te ahunga o Tūhoe, he ngari te ahunga o te toi Māori.
9: E tiro whānui ana mātau, tērā hei whakahuihui ia nai tātai. Ia tātai ki roto i a mātātua, tāparau ti a mātātua, ki roto ki a tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau ti a tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea nō reira o tātau nā whanaunga, o tātau nā tīpuna, tāne atu a mā, tōro a mā.
10: Horekau etahi, etahi kura ki roto i nā tāone iti. Rai, ko tētahi o ku tino wawata, o ku tino mānako, kia whai wāhi te hāpuri nei, kia noho mai, nā uri e hiana te whai i te ara o te auaha ki roto i a whakatāne.
9: Ko te whera te tātau o te pare nei nā mō e rā mōmō āhua tāna katoa.
8: Ko te whakakitenga nui o te whakaaturanga o te ahi a Matariki, he āta te tiro ki tua i te paerangi, kei reira hoki te pono me te tūturutanga, e Whēriko Maira. Te o Kiwa McLean, Pukaia.
0: Mai no re tiwi nā te pā reka reka o ngā kōraro i te rā nei, kua pau te wā ki a tātou. Kia ora tātou, katoa.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia mārie hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia taputou ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ari te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nāu mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhai tia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.